Har fjellet fulgt bifaldet boligt? Hvor det gør jeg? Har det hele mig mål over? Så burde jeg holde for.